deres længde, vore meningsløst. Vi havde alt, som behøvdes. Vi gik ind i en helt ny era. Våra kroppar kunde bulta i varandra.